ჯან შეიძლება სკუას კვიტინ მასალე ჩოჩრული ლოკლა ხეკუკაინ ნიკოშლან აკზას ლე ჩოჩი ყამინ კიდე სეჩოლა ჰიჩო ყრეთ ლა პჩუ ბარჩუ კეს ყამინ კი ჩრული ლოკლა ხეკ ეკუკეს სკოლი ყაკან ხეილე ბანტო შინყოშ ბანტო შინგილი ხომ კუტან ბანტო შინგილი ხკული შამანს ბანა ყულახნა ყარაყ ლე შამანაინ შამანაინ შყაკმონა ხომ პანა შიკლი კუტანა Umpan sekali kuda, nukanda mesti kami kiri sesuatu cokelat jelas tercepat, cokelat kami kiri sesuatu lihat angel ain karena aku kasih. Wangkocan kai bonari kibelip kasal. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, queridos humanos. Bienvenidos, gracias por su fina sintonía en esta tarde. Ya con este programa, demos gracias al Señor con los cantos en idioma chino. Gracias por su fina sintonía. Ya son las 4:09. Saludamos a todos los que nos visualizan a través de plataforma digital de TikTok. Gracias por visualizarnos. También saludamos a los que nos escuchan a través de radio en línea. Gracias, bendiciones. Gracias por su sintonía. Estoy viendo aquí en Chicago, Carchando, Marcos. Somos la familia Cuculu. Dios también quiere en Chicago. Manteos Nagno, cuera piaran Chicago, squelly nimbra tenamita, barpe, squelly carcha alta vera paz. Manteos Caminquil, la cacachin un tajanak sailecho. Cabiaglevich la oli axa gil cristi. La jepsumiclicaibonala.